lume tot. În munșa stată zulica și el îmi ascunde sticla. Cu bărbatul mă-mpătare, el dă jir, dă

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Reforma administrației publice locale este una dintre cele mai complicate transformări inițiate în țara noastră. Guvernul a anunțat că va oferi de 3 ori mai mulți bani pentru localitățile care își unesc administrațiile în mod voluntar. Ne dorim localități dezvoltate și încurajăm primăriile să se unească. Mesajul a fost transmis ieri de președinta Maia Sandu, care a îndemnat primarii să se implice în deciziile luate la nivel local, având în prim plan interesul cetățenilor și viitorul localităților. Oficialul a subliniat că amânarea reformei înseamnă să lipsim satele noastre de șansa de a se dezvolta. Șefa statului a menționat că atunci când administrațiile își unesc eforturile, crește și calitatea serviciilor, se modernizează infrastructura, sunt atrase proiecte în localități și crește nivelul de trai. Maia Sandu s-a referit la informațiile false apărute în spațiul public despre reforma administrației publice locale. Aceste falsuri sunt menite să sperie oamenii. Scopul lor este să blocheze o schimbare necesară încă de acum 20 de ani. Pe de altă parte, discuțiile despre reformă sunt bune și necesare, de aceea îndemn întreaga societate să participe la ele. Nu există o cale simplă sau o soluție magică rapidă. Vom reuși dacă vom face lucrurile împreună pe etape, conștienți de provocările acestui proces, a punctat șefa statului. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat 29 de cazuri de escrocherii telefonice. Prejudiciul cauzat victimelor în zilele de odihnă depășește 6 milioane de lei. Potrivit IGP, cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă a fost de peste 2 milioane de lei. În 10 cazuri, persoanele au transmis banii în numerar escrocilor. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 347 de tentative de fraudă au fost identificate și prevenite la timp. Escrocii utilizează diverse identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai instituțiilor bancare, angajați ai SIS, inspectori ai Serviciului Fiscal de Stat, reprezentanți ai companiilor de telecomunicații și curieri ai serviciilor poștale. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri SMS sau date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. Este important să verificați informațiile doar din surse oficiale, iar în cazul unui apel suspect, închideți imediat și contactați instituția vizată. Fermierii afectați de seceta și arșița puternică din anul 2025 pot depune, începând cu ziua de 25 mai curând și până pe 22 iunie, cereri pentru obținerea compensațiilor oferite de stat. Guvernul a alocat 50 de milioane de lei pentru susținerea agricultorilor, ale căror culturii de porumb și floarea soarelui au fost compromise de condițiile climaterice extreme. Ajutorul financiar nerambursabil va fi acordat prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Beneficiarii sunt fermierii care au înregistrat un grad de afectare de cel puțin 50%, confirmat oficial prin acte de constatare a pagubelor. Pentru a beneficia de sprijin, agricultorii trebuie să dețină un cont bancar în moneda națională și să nu se afle în procedură de insolvabilitate sau dizolvare și să respecte standardele internaționale de transparență. Totodată, terenurile afectate nu trebuie să fie asigurate împotriva acelorași riscuri și pentru aceeași perioadă. Cererile pot fi depuse până la 22 iunie 2026 inclusiv. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, scârnăcior de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Krepke 225 de grame la doar 54,95. Cheap Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
7: Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3-a câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
4: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Stimați cumpărători, Avicola Corlătenie anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: Matea Agan.
1: Radio Play, este ora 8.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Maia Sandu a retras cetățenia pentru 5 ofițeri din cadrul așa numitului Minister al Securității de Stat din regiunea Transnistreană. Un decret în acest sens a fost semnat ieri de șefa statului. Potrivit documentului, este vorba despre Alexander Bulgaz, Denis Caramanuța, Nicolae Covaliov, Denis Marusic și Evgenii Romanciuc, toți născuți în Republica Moldova. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării și poate fi contestat în instanța de judecată. La finele lunii februarie 2026, președinta Maia Sandu a semnat decretul privind retragerea cetățeniei Republicii Moldova în cazul altor 9 persoane care au deținut și continuă să dețină funcții în cadrul așa numitelor entități neconstituționale din stânga Nistrului. Totodată, 2 dintre cei vizați au luptat de partea separatiștilor în războiul de pe Nistru din anul 1992. În acest caz, procuratura de retragere a cetățeniei a fost inițiată de Agenția Servicii Publice la sesizarea Serviciului de Informații și Securitate în baza constatării existenței temeiului legal de retragere a cetățeniei moldovenești, săvârșirea unor fapte deosebit de grave prin care sunt prejudiciate interesele Republicii Moldova. Poliția avertizează cetățenii despre o nouă formă de escrocherie prin care sunt expediate SMS-uri false privind presupuse amenzi pentru încălcarea regulilor de circulație. Potrivit oamenilor legii, mesajele conțin informații despre depășirea limitei de viteză, amenințări privind blocarea drepturilor asupra vehiculului și link-uri suspecte pentru achitarea amenzii. Poliția precizează că aceste mesaje nu sunt expediate de instituție sau de alte autorități ale statului. Cetățenii sunt îndemnați să nu acceseze link-urile primite, să nu introducă date bancare sau personale, să verifice informațiile doar din surse oficiale și să raporteze imediat astfel de cazuri la poliție. Oamenii legii recomandă vigilență și atenție sporită în cazul mesajelor suspecte primite pe telefon. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 31 de lei 35 de bani, cu 3 bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 2 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 15 bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Roș, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
6: 5 iunie, ora 9.

0: realitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.
9: Play. Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Reforma administrației publice locale este una dintre cele mai complicate transformări inițiate în țara noastră. Guvernul a anunțat că va oferi de 3 ori mai mulți bani pentru localitățile care își unesc administrațiile în mod voluntar. Ne dorim localități dezvoltate și încurajăm primăriile să se unească. Mesajul a fost transmis ieri de președinta Maia Sandu, care a îndemnat primarii să se implice în deciziile luate la nivel local, având în prim plan interesul cetățenilor și viitorul localităților. Oficialul a subliniat că amânarea reformei înseamnă să lipsim satele noastre de șansa de a se dezvolta. Șefa statului a menționat că atunci când administrațiile își unesc eforturile, crește și calitatea serviciilor, se modernizează infrastructura, sunt atrase proiecte în localități și crește nivelul de trai. Maia Sandu s-a referit la informațiile false apărute în spațiul public despre reforma administrației publice locale. Aceste falsuri sunt menite să sperie oamenii. Scopul lor este să blocheze o schimbare necesară încă de acum 20 de ani. Pe de altă parte, discuțiile despre reformă sunt bune și necesare, de aceea îndemn întreaga societate să participe la ele. Nu există o cale simplă sau o soluție magică rapidă. Vom reuși dacă vom face lucrurile împreună pe etape, conștienți de provocările acestui proces, a punctat șefa statului. Inspectoratul General al Poliției IGP a înregistrat 29 de cazuri de escrocherii telefonice. Prejudiciul cauzat victimelor în zilele de odihnă depășește 6 milioane de lei. Potrivit IGP, cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă a fost de peste 2 milioane de lei. În 10 cazuri, persoanele au transmis banii în numerar escrocilor. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 347 de tentative de fraudă au fost identificate și prevenite la timp. Escrocii utilizează diverse identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanți ai instituțiilor bancare, angajați ai SIS, inspectori ai Serviciului Fiscal de Stat, reprezentanți ai companiilor de telecomunicații și curieri ai serviciilor poștale. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu comunice coduri SMS sau date bancare și să nu transmită bani persoanelor necunoscute. Este important să verificați informațiile doar din surse oficiale, iar în cazul unui apel suspect, închideți imediat și contactați instituția vizată. Fermierii afectați de seceta și arșița puternică din anul 2025 pot depune, începând cu ziua de 25 mai curent și până pe 22 iunie, cereri pentru obținerea compensațiilor oferite de stat. Guvernul a alocat 50 de milioane de lei pentru susținerea agricultorilor, ale căror culturii de porumb și floarea soarelui au fost compromise de condițiile climaterice extreme. Ajutorul financiar nerambursabil va fi acordat prin intermediul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Beneficiarii sunt fermierii care au înregistrat un grad de afectare de cel puțin 50%, confirmat oficial prin acte de constatare a pagubelor. Pentru a beneficia de sprijin, agricultorii trebuie să dețină un cont bancar în moneda națională și să nu se afle în procedură de insolvabilitate sau dizolvare și să respecte standardele internaționale de transparență. Totodată, terenurile afectate nu trebuie să fie asigurate împotriva acelorași riscuri și pentru aceeași perioadă. Cererile pot fi depuse până la 22 iunie 2026 inclusiv. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
6: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play. Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli motivele pentru care îți crapă călcâile și vezi cum poți rezolva problema. O pedicură neîngrijită nu este doar inestetică, ci și nesănătoasă, călcâile crăpate constituind o poartă prin care pot intra bacteriile. Pentru a scăpa de pielea îngroșată și crăpăturile din călcâie, trebuie să recurgeți la exfoliere și hidratare. Să țin picioarele timp de un sfert de oră într-un vas cu apă călduță, în care ați adăugat puțin săpun sau puțin oțet de mere. După aceea urmează exfolierea, cu piatra ponce sau cu un gel abraziv pentru a scăpa de celulele moarte și a stimula regenerarea pielii. Pentru exfoliere mai puteți folosi zaț de cafea, sare de mare, zahăr, tărâțe de grâu sau mălai. Etapa următoare este hidratarea, așa că aplicați zilnic unguent de gălbenele, ulei de măsline, de cocos sau de avocado. Pentru o regenerare rapidă, se poate adăuga vitamina A în unguentele folosite. Ca o măsură de prevenție, evită să mergi desculță prin casă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: vorbeam de lucrurile cele mari. Cine le are, cine știe să le vadă, să le prețuiască, omenia, credința și dragostea. El a fost, este și rămâne om. Și indiferent de ce se întâmplă afară, indiferent ce îți scrie pe internet, acolo ce se întâmplă, toate astea trec. Tot trebuie să rămâi așa precum este copacul.
1: Cât e totuși de greu pentru un artist să rămâi relevant, interesant publicului, fără scandaluri, fără tot felul de artificii, tot felul de provocări?
0: Nu știu ce să-ți spun aici, fiindcă fiecare artist și are publicul său, indiferent ce cântă și ce face, cum este, și are publicul cu care el rezonează. Și asta nu e nici bine, nici rău. Așa sunt făcute lucrurile.
1: Dar sunteți activ pe rețelele de socializare? Publicați? Sunteți prezent acolo?
0: Da. Doamne, eu aveam pagină web din 1996.
1: Deci da? Una dintre primele, probabil, pagini.
0: 1900, deci nu 2000.
1: Da, de asta și zic.
0: Și multe lucruri care sunt acum, mă rog, le-au toți. Eu le-am încercat și știam cum se fac mulți, mulți ani în urmă. Eu am trecut de mult de stadiul ăsta și am pierdut interesul foarte, foarte, foarte de mult. Bine.
1: Bine, că trebuie de spus aici lucrurile pe nume. Mai aveți un hobby, mai aveți o activitate pe lângă cea de artist. Sunteți și în domeniul IT-ului. Da, că făceam glume înainte de a intra.
0: Da,
1: artist.
0: Da, diferență doar de litere. Artist în viață.
1: Așa.
0: În scenă ai artist și în viață IT-ist. Bine, acum cuvântul ăsta IT sună așa, dar tehnologie și electronică am fost pasionat de mic copil, de când mă țin minte și bine, mă repet, dar o să spun, la Biblioteca Națională este o revistă Tânărul Leninist din 1986, da? Și acolo pe copertă este un număr din aprilie 86, pe copertă este o fotografie computerului, da?
1: Așa.
0: Un computer, vă dați seama, în 1986 și în reflecția lui stă Vitalie Daniu cu o colegă de-a mea, eram, da? Și jos scrie Vitalie Daniu este pasionat de informatică și așa mai departe. Deci eram, da, 1986, deja făceam programele mele, programioarele, dar tot ce am făcut în IT, am făcut și pentru muzică. Și trebuie să mă laud acum, dar majoritatea interpreților de la noi, din România, din Ucraina, și în general, mulți, mulți din mapa mond, așa să spun, cântă cu aplicațiile create de mine. Eu le-am creat pentru soția mea, pentru Silvie, ca să fie ușor, da. Fiindcă ea tot timp este operatorul meu de sunet. Așa. Și operatorul meu de sunet. Și i-am creat ca să fie
1: mai
0: ușor, da. Fiindcă nu erau programe special pentru așa tip de interpreți. Și a văzut domnul Ion Soroceanu, a văzut, zice, da, noi suntem, cum ați zis, cu metru. Poți să-mi faci și mie așa? Zic, aș putea. Și uite, pe urmă am lansat-o pe App Store, pe Apple App Store. Așa. Și este disponibil, oricine poate să-și descarce aceste aplicații și să le folosească. Deci aceste aplicații îi permit unui cântăreț să cânte live în orice condiții, indiferent de aparataj, de tot, să te prezinți la nivel.
1: Superb.
0: Să interpretul să se focuseze pe ce cântă, cum cântă, pe mesajul care îl aduce și nu pe momentele tehnice.
1: Cum se aude și ce se aude.
0: De aceea, tot timpul ce am făcut în IT este și pentru muzică. A fost și pentru muzică.
1: Și pentru a ușura munca celor care sunt în acest domeniu, că nu e în domeniu atât de ușor precum pare. Eu fiind la evenimente foarte des, văd artiștii cu aceste aplicații, așa că vă felicit pentru ceea ce faceți.
0: Trebuie să spun acum, așa un moment, să zic, eu am lansat prima aplicație în 2015 și uite, au trecut 3 ani până am văzut rapoartele, că au început și de la noi, din Moldova, cineva să descarce aplicație, că descarcau de unde vrea, din America de Sud, de Nord, toată lumea. Și a noștri, fiindcă era scris Vitalie Dani, am scris acolo, că nu mă credea lumea, ce chiar tu ai făcut, zic, chiar eu. Ei, nu poți fi. Și am scris maestru Lăutar, Vitalie Dani, știi? Și doar vedeau că Vitalie Dani și nu luau. Înțelegi?
1: Da.
0: Și am pus-o iară, spune că ai pus-o cu plată. Zic, măi, am pus-o cu plată, e pur simbolic, e 100 sau era 150 de lei. Deci aplicația care permite artistului să cânte la profesionist. Și nu o vând eu, o vinde Apple, da? App Store.
1: Așa.
0: Dar am pus-o, de ce? Le explicam, de ce a fost nevoit să pun o plată?

0: dată simbolică, ca să nu-ți vină publicitate. Tu ai să cânti și acolo o să-ți vină reclamă la nu știu ce. Da. Și atunci este așa o clauză acolo, că dacă vrei să nu vină asta, o pui cu plata. Și atunci n-am pus mii și mii de euro. Bine, am pus 100 și ce, era 150 de lei. Sau 100, mai scurt. Și tot una a noștri, știi, nu, fiindcă era, uite...
1: Au compus-o cu plată.
0: Nu, că e a nostru. Și eu am zis, măi, de ce nu suntem așa? De ce să nu ne susținem?
1: Exact.
0: Din contră, eu mă bucur când văd că cineva de la noi face ceva, wow, ceva ce mai bine ca mine. Eu mă bucur, sincer mă bucur, fiindcă știu că au de câștigat toți. Chiar și domnul Ion Solceanu mi-a zis, zice, uite, tu... cum ai făcut aplicația asta și n-ai ținut-o pentru tine. Tu puteai să o ții pentru tine și să cânti tu bine mersi și restul tot să se chinuie cu fleștele, cu nu știu ce, cu virus, cu laptopuri, cu probleme. Dar tu ai făcut-o pentru toți. Și, bine, iarăși mă laud, dar, într-adevăr, eu, știi cum, așa sunt educat, că să mă împart cu cei ce am eu, să mă împart cu aproapele mele și, uite, m-am împărțit și cu colegii mei și mă bucur tare mult că acum majoritatea sunt, deci pot să evolueze profesionist, calitativ și de fiecare dată când mă sună cineva, au ceva întrebări, eu mă străduiesc să găsesc timp unde, când pot, nu pot, dar găsesc timp să le explic, să le, mă rog, să-i ajut, fiindcă e un lucru foarte frumos și noi toți împreună facem același lucru. Uite, noi, artiștii din scenă și dumneavoastră, dragi ascultători,
1: publicul
0: din sală și în viața de zi cu zi, noi toți împreună suntem oamenii acestei țări și noi toți vrem să facem bine pentru această țară, fiecare în domeniul său.
1: Și când unul reușește și duce faima țării, ceilalți au totuși obligația morală frumoasă de a-l susține.
0: Exact. Și mă bucur tare mult că mi-a dat Dumnezeu acest har și acest har de a înțelege cum stau lucrurile și în informatică și în electronică și mă ajută bunul Dumnezeu să mă împart cu oamenii cu aceste lucruri.
1: Trebuie să spun că și în incinta castelului Mimi se află ceva ce ați creat.
0: Da, și cine a fost, apropo...
1: Toți străinii și ai noștri inclusiv care ajung acolo rămân cu gura căscată.
0: Apropo de mândria neamului... Vorbeam, Castelul Mimi, care acum este de fapt un business de familie, dar sunt prietenii noștri, au reușit să-l ridice la nivel internațional și acum este wow și toți se mândresc cu acest castel. Și trebuie să vă spun, mergeți, veniți la Castelul Mimi și o să vedeți și ce a făcut Vitalie Dani din punct de vedere tehnologic, IT, deci tot ce ține de audio, video, tehnologii informaționale, acolo sunt sisteme unicale în toată lumea, este masa timpului, care lucrează doar cu gesturi, are 14 metri lungime, 14 metri, imagine, și o masă de sticlă, deci trebuie să mergeți să vedeți. Și Ghizi o să povestească istoria lui Constantin Mimi, care a fost, apropo, ultimul guvernator al Basarabiei și noi asta la școală nu am învățat. Deci el a fost guvernatorul Basarabiei, Constantin Mimi, și acolo îi povestește istoria vieții lui și cum el a fost cel care a adus foama strugurii aligote în Moldova. El cel care a implementat betonul armat în Moldova. Oile, cum se numesc, caracul, tot el le-a adus în Republica Moldova și eu am fost și am văzut chiar betonul ăsta care a fost în 1893 făcut castelul, construit, vinăria lui Mimi, și betonul celălalt când mergea reconstrucția, betonul ăsta, deci s-a luat decizia ca plafonul dintre etajul să fie dat jos, să fie pus unul nou.
1: Așa.
0: Deci pereții au rămas original, dar plafonul, mă rog, fiindcă era pericol să nu...
1: Așa.
0: Și s-a schimbat plafonul. Și când am văzut betonul acela din 1893 și înăuntru, făcut la forjă, niște cârlige din metal și fiindcă nu era sudura pe atunci, erau cu niște bolturi așa, știi, strânse, fără urmă de rugină, atențiune. 100 și ceva de ani, da. Deci lucrurile făcute calitativ, făcute cu suflet, rămân în viață, rămân și dăinuiesc. De aceea, dragi prieteni, noi trebuie, mă repet, dar îmi place să spun, haideți să ne facem bine calitativ fiecare locul, lucrul nostru la locul unde suntem și atunci țărișoara noastră va fi cea mai cea de lume.
1: Adevărat. Luăm o pauză de publicitate și revenim.
2: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Gili.md.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Dialog matinal.
1: Pe ultima sută de metri suntem, nu ne vine să credem că deja am ajuns în finalul dialogului matinal muzical. Am totuși, uite așa, pe final, dacă tot a fost de ziua ta, cred că le urăm la mulți ani tuturor celor sărbătoriți.
2: Da. Celor ce și-au sărbătorit și își sărbătoresc și își vor sărbători ziua de naștere acum, în primăvară, da? Aprilie, mai.
1: Așa.
2: Martie, aprilie, mai.
1: Da, deja cam se termină și primăvara.
2: Ei bine, las fie și iunie.
1: Da.
2: La mulți ani, vă spunem.
1: Da, asta a fost scopul nostru. Am ascultat melodia de ziua ta și cam mai avem una pentru a încheia acest dialog matinal. Am totuși pentru final, care este cea mai mare dorință a lui Vitalie Dani astăzi, ca om și ca artist?
2: Cea mai mare dorință și ca om și ca artist, fiind, repet, încerc să spun scurt, fiind peste hotare în diasporă, așa, cântând la niște stadioane pline cu moldoveni, tineri, frumoși, cu copilașii de mână, făceau niște hore, dansau atât de frumos și cântând, atunci m-am prins la gândul. Aș da orice, sau cea mai mare dorință mea ar fi ca aceste hore, acești oameni să fie în Moldova, să se întoarcă acasă, să fie din nou țărișoara noastră plină de lume, plină de viață, așa cum a fost cândva.
1: Da, e frumos, apropo, când se întorc, că deja îi observăm așa prin societate, că încetul cu încetul încep să revină acasă. Eu vreau să vă mulțumesc pentru prezența în acest dialog, în această dimineață frumoasă, pentru muzica nouă, pentru premiera Hora Neamului pe care am prezentat-o publicului nostru de aici, de la Radio Play, și vreau să le adresați tuturor un mesaj.
2: Un mesaj tare simplu și tare scurt. Haideți să ne susținem publicul, susțineți interpreții noștri autohtoni, invitați-i la sărbători, la evenimente. Este un lucru atât de frumos și atât de important să ne susținem, și atunci noi, interpreții, compozitorii, vom avea și motivație și mai mare să creăm, să venim cu melodii noi și să ne dezvoltăm, și atunci toată țara va trăi bine, fiindcă ne vom susține în toate domeniile. Să cumpărăm produsele noastre fabricate în Moldova, să ne susținem toți unii pe auto, așa precum ne susține pe noi, interpreții, Radio Play.
1: Eu vă mulțumesc pentru prezență. Încheiem cu uite una, uite două.
2: O bătută,
1: așa ca la final de oră. Dăm, știi, la final dăm ce e mai bun, ce e mai tare. Mulțumesc pentru prezență și vă mai aștept în dialoguri matinale muzicale.
2: Cu cel mai mare drag.
1: Da, mulțumim pentru atenție. Rămâneți aproape. Vă dau întâlnire în ora următoare în programul de amiază Radioactivă cu Doina Danielean pe Play.

0: dai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procurorii și ofițerii din cadrul Procuraturii Anticorupție, în comun cu ofițeri ai Centrului Național Anticorupție și ai Inspectoratului General al Poliției, au desfășurat în această dimineață percheziții de amploare în mai multe penitenciare și locații de pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit procuraturii, acțiunile au fost realizate cu suportul Ministerului Justiției și cu sprijinul structurilor specializate ale MAI, inclusiv Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger și Detașamentul cu destinație specială Pantera. Perchezițiile au loc în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă comise în procesul de implementare și aplicare a legii amnistiei adoptate cu ocazia aniversării a 30 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Ancheta vizează persoane implicate în aplicarea prevederilor articolelor 91 și 92 din codul penal, inclusiv cazuri în care ar fi fost implicați deținuți și foști deținuți eliberați din penitenciare. Potrivit materialelor cauzei, schema investigată ar fi dusă la eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață. Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate. Agenția Servicii Publice ASP atenționează cetățenii despre o nouă tentativă de fraudă telefonică în care persoane necunoscute folosesc în mod abuziv numele instituției pentru a obține date cu caracter personal. Potrivit ASP, în cursul zilei de 25 mai, serviciul suport clienți al instituției a fost sesizat de o femeie care a primit un apel suspect din partea unei persoane ce s-a prezentat în mod fals drept angajată a Agenției Servicii Publice. Apelanta i-ar fi comunicat victimei că buletinul său de identitate a fost anulat și că este necesară perfectarea urgentă a unui nou act. Sub acest pretext, persoana a încercat să obțină date personale și alte informații confidențiale. Reprezentanții ASP subliniază că instituția nu solicită telefonic parole, coduri, date bancare sau alte informații personale confidențiale. Excepție fac doar situațiile în care cetățenul contactează din proprie inițiativă serviciul suport clienți pentru programarea la servicii. Instituția recomandă cetățenilor să nu ofere date personale prin telefon, să închidă imediat apelurile suspecte și să anunțe autoritățile competente. Totodată, ASP îndeamnă oamenii să raporteze asemenea cazuri la serviciul 112 și pe platforma specializată destinată combaterii criminalității informatice. Instituția anunță că a informat organele de drept despre acest caz și cooperează cu autoritățile pentru investigarea situației. Dolarul american se ieftinește astăzi cu 6 bani și are o cotație oficială de 17,33 lei. Pe de altă parte, euro se scumpește cu un ban și ajunge la nivelul de 20,17 lei, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei, BNM. Leul românesc își menține valoarea de 3,84 lei și pentru hrivna ucraineană, BNM a stabilit un preț neschimbat de 39 de bani. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Veceslav Ștefăneț și Orchestra Fraților Ștefăneț, Hangul de la Grineuț și Sâlba lui Sidor, duet în duet cu Edgar Ștefăneț, până la 11 și 12, 13 minute deja. Zi de 26 mai 2026, zi în oglindă, dragilor. În Chișinău și în toată țara avem parte de o zi însorită, fără precipitații, cu temperaturi maxime care vor ajunge până la 30 de grade cu plus. Da, suntem în plină perioadă de lucru. Din totalul anului 2026, lucrătorii din Moldova au 115 zile de odihnă și 250 de zile lucrătoare. Cam asta e. De mai multe detalii despre semnificația acestei zile. Zi în oglindă 26.05.2026. Venim după ce mai luăm câteva melodii. Ilenuțe de la Munte deja se aude, de la Diamantă Pacearău, Valentin Butucel și Orchestra Folclor. Am și Taxi când rinocerii, dar și de Motans oficial la galop, cât și Elena Gheorghe, cel mai bun om de pe pământ. Sunt Doina Danielean, nu sunt poate cel mai bun om de pe pământ, dar te salut cu drag și țin companie până la 14, aici pe Play. De la...

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
4: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
5: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: uneori, mecanic sau nu, admitem erori în vorbire. De exemplu, o ascultătoare în cadrul programului cu dedicații muzicale a spus despre sărbătorită:
1: e o femeie energetică.
0: Conform Dex-ului, energetică înseamnă privitor la producerea și la folosirea diferitelor forme de energie sau ramura fizicii care studiază fenomenele produse în sistemele fizice din punctul de vedere al transformărilor de energie dintr-o formă în alta. Probabil ascultătoarea noastră a vrut să spună energică, adică plină de vigoare, de energie. Așadar, corect este să spunem: e o femeie energică, și nu?
1: E o femeie energetică.
0: Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând.
2: Limba este sursa neînțelegerii. Antoine de Saint

Tate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi.

0: doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Testemițanu 7. 3 locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
4: Partener media Radio Play.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Atunci când cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

și pe Ghiță, și nu doar pe Ghiță, pe toată lumea. Vă aștept în ora următoare în programul de dedicații și urări de bine, pentru că așa e frumos să avem și să ne așteptăm unii pe alții în ora următoare, acolo unde avem dedicații și urări de bine. Hura moldovenească, Miora Velicu, încheie această oră.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 2000 de posturi vacante vor fi propuse la un târg al locurilor de muncă organizat în capitală. Evenimentul va reuni 50 de angajatori din diverse ramuri ale economiei, servicii, comerț, transport și depozitare, construcții, industrie prelucrătoare, sănătate și asistență socială, administrație publică și asigurării sociale. Evenimentul va avea loc vineri la 29 mai curent, în intervalul orelor 10:00-14:00 la Palatul Republicii. Șefa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Raisa Dogaru, a menționat că la târg sunt așteptate persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și cele care își doresc să descopere noi oportunități profesionale. În cadrul evenimentului, vizitatorii vor beneficia de servicii de consiliere și ghidare în carieră pentru identificarea unui parcurs profesional potrivit. Totodată vor fi prezentate informații despre programele gratuite de formare profesională și recalificare, precum și despre oportunitățile oferite prin programul național plus 3.000 de lei pentru cariera ta. Agenda târgului include și sesiuni informative dedicate drepturilor și obligațiilor angajaților și angajatorilor, precum și dezvoltării competențelor esențiale soft skills necesare integrării cu succes a tinerilor pe piața muncii. Riscul major de inundații din raionul Călăraș cauzat de pericolul de cedare a digurilor din localitățile Bularda și Hârbovâț a declanșat o mobilizare masivă a angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU. Peste 180 de salvatori, polițiști și drumari dotați cu 45 de unități de tehnică specializată au fost dislocați de urgență în zona de risc pentru a efectua lucrări de fortificare a barajelor și pentru a pregăti o eventuală evacuare a peste 20 de gospodării. În acest context, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență activează în regim permanent celula de criză, care coordonează toate intervențiile din teren, monitorizează evoluția situației operative și asigură comunicarea cu autoritățile publice locale și serviciile specializate. Hidrologii au emis astăzi cod galben de ieșire a apei din Albia Minoră a râului Răut. Avertizarea este valabilă în perioada 26-29 mai curent. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în urma precipitațiilor abundente înregistrate la data de 21-22 mai și propagarea undei de viitură, pe râul Răut se prognozează creșterea nivelului apei cu depășirea cotei de atenție. Astfel, în zonele joase va avea loc ieșirea apei din Albia Minoră cu inundarea terenurilor adiacente. În acest context, administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare de pe râul Răut sunt îndemnate să monitorizeze cu atenție starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei în vederea prevenirii eventualelor situații de risc. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Astăzi aș fi stat acasă, pe fotoliu liniștit, cu o carte veche în mână, rătăcind prin infinit. Mi-aș fi pus un ceai fierbinte îndulcit cu zahăr brun, biscuiți în farfurie și borcanul cu majun. Aș fi stat o zi întreagă lângă geamul de la drum, să privesc stropii de ploaie pe al cerului album. Viața e așa frumoasă, încât vreau să mă exprim. Este timpul să fim veseli. E momentul să trăim. Uite așa o poezie primită pe pagina noastră de Facebook. Mulțumesc tare mult, Maria, pentru această poezie. E no name, nu știe nici Maria cine este autorul, dar e o poezie foarte și foarte pozitivă. Mi se potrivește mânușă. E parcă scrisă anume pentru mine și cred că asta ai simțit și tu ascultând de altfel de cuvinte cu care te salut la Radio Play în programul de dedicații.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
0: La 0900 327 29 te aștept cu mare drag. Apelurile și melodiile solicitate prin acest număr de telefon au prioritate. Avem și pagina de Facebook Radio Play, care este deja pregătită și așteaptă dedicațiile tale. Le aștept și eu acolo cu mare drag să le dau citire. Și e și pagina noastră, canalul nostru de Telegram, așa cum e în vogă acum, Radio Play Dedicații, așa cum se aude, așa și scrieți pe Telegram și va apare acel grup. Vă rugăm să lăsați și acolo mesajele voastre. Este cineva pe fir, primul apel din această oră. Bună ziua, Hristos a înălțat, bine ați venit.
2: Bună ziua, mă numesc Luba Vasluian din Baimaclia, raionul Căușeni.
0: Da.
2: Și vreau să-mi felicit Nora Olga cu împlinirea de 39 de ani. Noi, mama soacră, cu scranina, cei trei copii, Liviu, Evelina și Artioma, și toți care o înconjoară și o stimează, îi dorim mult sănătate.
0: Așa.
2: Cânticul de Nicolae Palis, noi avem o noră bună.
0: Da, să vă fie sănătoasă, toate bune.
2: Mulțumesc.
0: Da, mulțumim asemenea. Multă, multă sănătate. Felicitări. Bună ziua, Radio Play. Astăzi doamna Tamara Grati își sărbătorește ziua de naștere. Îi spunem la mulți ani, îi dorim multă sănătate, liniște sufletească și viața să-i ofere multe bucurii și clipe frumoase. Am dorit pentru doamna Tamara, deoarece este născută în anotimpul când înflorește liliacul, să fie cântecul Flor de Liliac în interpretarea regretatei Ana Barbu. Cu respect, colectivul tipografiei Taicom. Mulțumim! Spor la muncă, fetelor, și la mulți ani pentru omagia ta voastră. Ascultăm neapărat Ana Barbu, Flor de Liliac. Hristos a înălțat, plăieșilor, respect și admirație întregii echipe. Vă iubim mult, vă rog mult, difuzați melodia Acasă, interpretată de Anatol Dumitraș, pentru toți locuitorii satului Cepeleuț, Iedineț, inclusiv pentru familia frumoasă și scumpa mea soră, Lidia Teleucă Ciocoi. E sora mea geamănă, o iubesc mult și mi-este tare, tare dor de ea. Depărtarea e mare, dar dorul de casă, a părinților, de sora mea, e și mai mare. Sper să trăiască momente plăcute, cu pace în suflet, sănătate multă tuturor și o zi binecuvântată. Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți. Mulțumesc anticipat. Mulțumim tare mult, Nina! Aș dori să ascultăm melodia de Diamanta Paterău, Omule care ai frate, pentru toți ascultătorii care ascultă la moment Radio Play, scrie Gimp Victor. Ionuț scrie, bună ziua, vreau melodia Costică, Costică. Eu vreau să mai iau pe cineva la telefon alături de noi. Bună ziua, și Hristos a înălțat. Alo. Vorbiți-ne în telefon, nu ne ascultați la radio.
3: Eu vreau să mai iau pe cineva la telefon.
0: Da, vă ascultăm. Alo. Sunteți în emisie.
3: Aș vrea să ascult când cu lungul drum, drum, oricum nu se cheamă.
0: Lungă-i drumul lungă spre pădure, ceva, da?
3: Da, lungă drumul în pădure, nu știu cum.
0: Da, da, da. Am înțeles care melodie. O ascultăm, dar mai spre sfârșitul orei. Bine?
4: Așa.
0: Da.
4: Mulțumim.
0: Da, da, da. Sănătate, da, toate bine, bune. Asemenea. Până mai vin de la voi mesaje, până mai vin apeluri, trecem la melodiile solicitate. Prima melodie din această oră solicitată a fost Noi avem o noră bună și răsună, uite, chiar acum. După ea avem publicitatea și după publicitate Flori de liliac de la Ana Barbu, cât și alte melodii solicitate deja. La mulți ani, cu sănătate pentru toți, sărbătoriți acestei zile!

0: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Mami, tati, vreau la circ!
3: Circul din Chișinău!

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău! Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Omule, care ai frate, de la Diamanta Pătărău, am ascultat până la această oră. Noi ne continuăm programul și am în continuare mesaje de la voi. Pe pagina noastră de Facebook ne inundați cu mesaje. Vă scrie iar și Silvia de la Londra. Vă rog mult să transmiteți o melodie și un gând bun mamei noastre, Valentina Oprea, din satul Găleș-Strășeni, care astăzi este omagiată. Ne închinăm în fața ei și îi mulțumim din suflet pentru tot ce a făcut și face pentru noi. Îi dorim sănătate, bucurii și împliniri. O iubim enorm și o îmbrățișăm cu drag și dor, semnează fiicele Silvia și Aliona, ginerii, nepoței și stranepoțica. Pentru ea am dorit să răsune melodia Azi e ziua mamei mele, de Adriana Ochișanu. Vă rog frumos și vă mulțumesc anticipat cu mult drag de voi, Silvia. Sunt în așteptare și la apelurile voastre. Programez acum melodia Azi e ziua mamei mele. Cu siguranță mai mulți dintre voi sărbătoresc astăzi ziua de naștere a mamei și cu siguranță vă veți regăsi în această melodie. Să fie așadar pentru toate mamele care astăzi își sărbătoresc ziua de naștere. Adriana Ochișanu, Azi e ziua mamei mele. Mai iau un mesaj, mă numesc Anastasia. Astăzi vreau să o felicit pe cea mai scumpă și iubită ființă din univers, pe scumpa și draga noastră mămică, Efrosinia, cu ocazia zilei de naștere din satul Zubrești, raionul Strășeni. Îi doresc tot binele din lume, cel mai important, sănătate, fericire și îi mulțumesc pentru răbdarea, dragostea, afecțiunea, sacrificiile și iubirea pe care a avut-o cu noi. 6 copii, că nu e ușor deloc. De aceea ne închinăm și îi dorim tot binele din lume, îi mulțumim că ne-a crescut, educat, încurajat mereu și am ajuns unde suntem și cine suntem acum. E doar datorită ei. O iubim enorm de mult, la mulți, mulți ani fericiți, mămică dragă, iartă-ne că nu putem fi cu toții alături de tine astăzi, cu prezența, dar cu gândul la tine suntem mereu. Te iubim mult și să ne bucuri mereu cu prezența voastră. Multă, multă sănătate, îți dorim, pupici, scrie Anastasia. Vrem să transmitem cântecul de Lenuța Gheorghiță la mulți ani pentru Angelica Cibotar din satul Ghidighici, cu frumoasa vârstă de 60 de ani. Îi dorim multă sănătate și spor în toate, să aibă bucurii de la feciori și nepoței ei dragi. Cu multă stimă și respect din partea familiei Dobrioglo, Maria, Ion, Mihaela, Rusu, Tamara și Daniela. Este și cineva pe fir alături de noi, a fost mai exact, cred că revine în scurt timp. Până revine cineva la numărul de telefon, am și mesaje pe canalul nostru de Telegram. O melodie pentru bunelul. El astăzi împlinește 72. Melodia 5, am fost în grija mamei, scrie cineva, și anume Ionuț. Salutare, dragă Doniță, astăzi doresc pentru soțul meu Valeriu să-i spun spor la muncă, căci a plecat acasă în Moldova, în concediu. Cântecul întotdeauna cu tine, cu mult drag, soția Natalia din Portugalia. Mulțumim mult, Doinița, pentru tot ceea ce faci. Pupici! Bunelu e Caragea Mihail. La mulți ani, domnul Mihail, multă, multă sănătate. Este cineva pe fir. Bună ziua, Hristos s-a înălțat.
1: Adevărat s-a înălțat, Doina?
0: Da.
1: Îmi cer un milion de scuzeri. Vă deranjează Mihaia de Scălița din satul după Sarii Vechile 1 Cluveni.
0: Da,
1: eu astăzi doresc să dau o dedicație muzicală pentru fiica cea mai mare a unui dintre cei mai buni oameni din satul după Sarii Vechile 1 Cluveni, în amintirea domnului Gâlea Petru Maximovici, regretatul, om de artă, de cultură, cu care am cântat 10 de ani împreună la petreceri private. Căci atunci, anii 60-70, nu erau muzicanți ca în ziua de astăzi și ziua nunții o puneam noi muzicanții, căci eram tare ocupați. Numai luni nu puneam să fie nunta. De aceste oameni sunt, păreri de rău, cam rari. Așa ne-a fost și domnul artist al poporului, cunoscut un meu prieten, Dumnezeu să-l ierte, Lubomir Iorga, Sergei Ciohri, Teodor Negar, Nina Iarmurati și mulți, mulți alții, listă e mare, ilustre, pe care prin munca lor mulți ani îi vom mai pomeni. Iar eu doresc pentru fiica regretatul meu prieten Gâlea Petru Maximuci, îi spune domnului Gâlea Leacu Veronica, pentru că astăzi 26 mai este ziua ei de naștere și mi-a rămas ca o soră a mea. Să mai adaus un trănafir în viața ei, femeie harnică, sârgunicioasă, curată, bună la suflet, la inimă și pentru domnului ei doresc multă, multă sănătate și bucurii de la copii și nepoți și melodia interpretată de Adriana Oțișanu, așa se sună în cântec, omule, nu uita, viața asta nu e ta. Așa sună cuvintele în cântec,
0: așa.
1: Cu mare drag și vă mulțumesc, Mihai Adăscălița de Băsării Vechi, Ulin. La revedere!
0: Mulțumim, domn Mihai! Da, sănătate! Hai. Toate bune să aveți, ascultăm neapărat melodia. Trecem la melodiile solicitate. Tot Adriana Ochișanu, azi e ziua mamei mele, se aude deja, vine și Lenuța Gheorghiță de ziua ta, vine și restul melodiilor. Omule, tu nu uita, o să ascultăm mai spre finalul orei, ca să nu fie melodie după melodie de la aceeași interpretă. La mulți ani cu sănătate încă o dată pentru toate mamele!

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Noroc, mătru!
3: Noroc!
2: Dar de unde vii așa fericit?
3: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
2: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
3: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
2: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
3: Hai, scrie 067-53-77-77.
2: Cum ai zis că se numește compania?
3: Bursa Muncii.md 067-53-77-77.

0: 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat

0: orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Acasă, de la Anatol Dumitraș, am ascultat până la 13:51 de minute. Da, suntem pe ultima sută de metri din această oră și dau citire la ultimile trei mesaje. Bună ziua, Doinița, pentru mine și pentru măicuța mea, Ecaterina Gârneț, melodia Nataliei Proca, tatăl meu un fir de dor, mulțumesc anticipat și o zi frumoasă tuturor, scrie ea. Hristos a înălțat, Doina, salutare la toți ploieșii, melodia de Gabriel Nebunu, ține Doamne lumea bună pentru toți ascultătorii Radio Play. O zi frumoasă în continuare, cu drag, Angela, vă mulțumesc. Și ultimul mesaj, Hristos a înălțat, dragă Doinița, și întregului Play, pentru toți ascultătorii, vă rog să includeți melodia Gheorghe Caragea despre părinți, pentru sărbătoriții zile de astăzi, nu ultimul rând, pentru Iuri Rădoleni, sănătate și nu pot uita cuvintele din poezia de ieri, să nu pierdem legătura cu cerul. O după amiază binecuvântată, vă zic eu, Zinaida din Soroca. Noi încheiem această oră cu Adriana Ochișanu și Orchestra Fluieraș, condusă de frații Ștefăneți, Omule, tu nu uita. Vine și Anișoara Puică, Marcel Roșca, întotdeauna cu tine, iar în ora următoare mai avem câteva dintre melodiile solicitate de voi. Ne reauzim mâine de la 10, tot aici pe Play. Rămâneți aproape!

0: 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a primit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului Maia Sandu. Președinta i-a mulțumit lui Traian Băsescu pentru susținerea acordată cetățenilor moldoveni de-a lungul anilor. Domnul președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european, a afirmat Maia Sandu. Șefa statului a menționat că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate în Republica Moldova. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și soția sa, Maria Băsescu, au obținut cetățenia Republicii Moldova în iunie 2016 prin decretul ex-președintelui Nicolae Timofti. Ulterior, în ianuarie 2017, fostul președinte Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a fost retrasă cetățenia lui Traian Băsescu. Măsura nu a fost aplicată și în cazul Mariei Băsescu. Traian Băsescu a contestat decizia în instanță, însă în noiembrie 2018, Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău a menținut hotărârea privind retragerea cetățeniei. Circulația rutieră în zona podului de sub calea ferată din Streșeni a fost restricționată temporar după ce un sector de drum a fost inundat în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor ANAD, este afectat segmentul de drum de la intersecția traseului R1 cu G82.1, unde acumulările de apă fac imposibilă traversarea în siguranță a zonei. Măsura a fost luată pentru prevenirea unor eventuale riscuri pentru participanții la trafic până la stabilizarea situației și restabilirea condițiilor normale de circulație. În prezent, traficul este redirecționat pe rute alternative semnalizate corespunzător. Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă. Echipele de drumari acționează în continuare pentru înlăturarea consecințelor ploilor abundente pe drumurile naționale, iar celula de criză din cadrul IGSU rămâne activă, fiind întreprinse toate măsurile necesare pentru remedierea situației. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 40 de bani, cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 6 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 22 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: grabe. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: 18-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.

0: 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
3: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Radio Play, este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procesul de reformare a justiției continuă să avanseze în Republica Moldova, iar până la sfârșitul anului 2025 au fost evaluați aproximativ 60% dintre judecătorii incluși în procedura de vetting. Ministerul Justiției a prezentat raportul final privind implementarea strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025, document care sintetizează reformele realizate în ultimii 4 ani în sistemul judecătoresc și în procuratură. Datele raportului arată că în perioada 2022-2024 exercițiul de pre-vetting a permis formarea noilor componențe ale CSM și CSP, fiind evaluați aproximativ 133 de candidați. În ceea ce privește vetting-ul judecătorilor, până la sfârșitul anului 2025 au fost evaluate aproximativ 60% dintre persoanele aflate în procedură. Din totalul de 202 judecătorii notificați, 72 au promovat evaluarea, 39 nu au promovat, 69 au demisionat, iar 22 de dosare erau încă în proces. Autoritățile susțin că au fost create noi mecanisme de independență și integritate, însă admit că o parte dintre reforme au avansat cu întârziere, în special procesul de vetting al procurorilor. Peste 169.000 de persoane au beneficiat în luna aprilie de medicamente și dispozitive medicale compensate prescrise prin intermediul sistemului informațional e-rețeta. Cel mai costisitor tratament compensat a fost cel pentru epidermoliza buloasă, de peste 1.500 de lei per pacient. În acest scop, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate aproximativ 109 milioane de lei pentru produsele compensate eliberate în luna aprilie. Suma este cu circa 15 milioane de lei mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

face să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat,

0: personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Mami, tati, vreau la circ!
3: Circul

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Fiind în pană de idei, un coleg îmi spune: focusează-te! Am înțeles că, de fapt, vroia să-mi spună să mă concentrez, dar a folosit un cuvânt greșit, pentru că în limba română nu există verbul a se focusa, care să aibă sens de a-și încorda întreaga atenție sau gândire într-o singură direcție, a fi absorbit, preocupat de ceva. Așadar, corect ar fi: concentrează-te! Atât pentru astăzi, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Nu locuiești într-o țară, locuiești

0: Publicitate.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Ce bine e să stai în casă.

0: la cald, când afară e frig și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul! Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a primit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului Maia Sandu. Președinta i-a mulțumit lui Traian Băsescu pentru susținerea acordată cetățenilor moldoveni de-a lungul anilor. Domnul președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european, a afirmat Maia Sandu. Șefa statului a menționat că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate în Republica Moldova. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și soția sa, Maria Băsescu, au obținut cetățenia Republicii Moldova în iunie 2016 prin decretul ex-președintelui Nicolae Timofti. Ulterior, în ianuarie 2017, fostul președinte Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a fost retrasă cetățenia lui Traian Băsescu. Măsura nu a fost aplicată și în cazul Mariei Băsescu. Traian Băsescu a contestat decizia în instanță, însă în noiembrie 2018, Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău a menținut hotărârea privind retragerea cetățeniei. Circulația rutieră în zona podului de sub calea ferată din Strășeni a fost restricționată temporar după ce un sector de drum a fost inundat în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor ANAD, este afectat segmentul de drum de la intersecția traseului R1 cu G82.1, unde acumulările de apă fac imposibilă traversarea în siguranță a zonei. Măsura a fost luată pentru prevenirea unor eventuale riscuri pentru participanții la trafic până la stabilizarea situației și restabilirea condițiilor normale de circulație. În prezent, traficul este redirecționat pe rute alternative semnalizate corespunzător. Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă. Echipele de drumari acționează în continuare pentru înlăturarea consecințelor ploilor abundente pe drumurile naționale, iar celula de criză din cadrul IGSU rămâne activă, fiind întreprinse toate măsurile necesare pentru remedierea situației. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 40 de bani, cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 6 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 22 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: rostește aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
8: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: tinerețea mea senină. Publicitate.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblu Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404
7: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 2000 de posturi vacante vor fi propuse la un târg al locurilor de muncă organizat în capitală. Evenimentul va reuni 50 de angajatori din diverse ramuri ale economiei, servicii, comerț, transport și depozitare, construcții, industrie prelucrătoare, sănătate și asistență socială, administrație publică și asigurări sociale. Evenimentul va avea loc vineri la 29 mai curent, în intervalul orelor 10:00-14:00 la Palatul Republicii. Șefa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Raisa Dogaru, a menționat că la târg sunt așteptate persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și cele care își doresc să descopere noi oportunități profesionale. În cadrul evenimentului, vizitatorii vor beneficia de servicii de consiliere și ghidare în carieră pentru identificarea unui parcurs profesional potrivit. Totodată vor fi prezentate informații despre programele gratuite de formare profesională și recalificare, precum și despre oportunitățile oferite prin programul național plus 3.000 de lei pentru cariera ta. Agenda târgului include și sesiuni informative dedicate drepturilor și obligațiilor angajaților și angajatorilor, precum și dezvoltării competențelor esențiale soft skills necesare integrării cu succes a tinerilor pe piața muncii. Riscul major de inundații din raionul Călăraș cauzat de pericolul de cedare a digurilor din localitățile Bularda și Hârbovâț a declanșat o mobilizare masivă a angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU. Peste 180 de salvatori, polițiști și drumari dotați cu 45 de unități de tehnică specializată au fost dislocați de urgență în zona de risc pentru a efectua lucrări de fortificare a barajelor și pentru a pregăti o eventuală evacuare a peste 20 de gospodării. În acest context, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență activează în regim permanent celula de criză care coordonează toate intervențiile din teren, monitorizează evoluția situației operative și asigură comunicarea cu autoritățile publice locale și serviciile specializate. Hidrologii au emis astăzi cod galben de ieșire a apei din Albia Minoră a râului Răut. Avertizarea este valabilă în perioada 26-29 mai curent. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, în urma precipitațiilor abundente înregistrate la data de 21-22 mai și propagarea undei de viitură, pe râul Răut se prognozează creșterea nivelului apei cu depășirea cotei de atenție. Astfel, în zonele joase va avea loc ieșirea apei din Albia Minoră cu inundarea terenurilor adiacente. În acest context, administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare de pe râul Răut sunt îndemnate să monitorizeze cu atenție starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei în vederea prevenirii eventualelor situații de risc. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Bucură-te de vară la Circul din Chișinău! De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel

0: și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottens, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

E o plajă de nisip, clădeau doi tineri un castel. Și-ai mării valuri, risipeau ce-a fost clădit cu atâta zel.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Testemițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.

împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova.

0: Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a primit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului Maia Sandu. Președinta i-a mulțumit lui Traian Băsescu pentru susținerea acordată cetățenilor moldoveni de-a lungul anilor. Domnul președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european, a afirmat Maia Sandu. Șefa statului a menționat că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate în Republica Moldova. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și soția sa, Maria Băsescu, au obținut cetățenia Republicii Moldova în iunie 2016 prin decretul ex-președintelui Nicolae Timofti. Ulterior, în ianuarie 2017, fostul președinte Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a fost retrasă cetățenia lui Traian Băsescu. Măsura nu a fost aplicată și în cazul Mariei Băsescu. Traian Băsescu a contestat decizia în instanță, însă în noiembrie 2018, Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău a menținut hotărârea privind retragerea cetățeniei. Circulația rutieră în zona podului de sub calea ferată din Strășeni a fost restricționată temporar după ce un sector de drum a fost inundat în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor ANAD, este afectat segmentul de drum de la intersecția traseului R1 cu G82.1, unde acumulările de apă fac imposibilă traversarea în siguranță a zonei. Măsura a fost luată pentru prevenirea unor eventuale riscuri pentru participanții la trafic până la stabilizarea situației și restabilirea condițiilor normale de circulație. În prezent, traficul este redirecționat pe rute alternative semnalizate corespunzător. Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă. Echipele de drumare acționează în continuare pentru înlăturarea consecințelor ploilor abundente pe drumurile naționale, iar celula de criză din cadrul IGSU rămâne activă, fiind întreprinse toate măsurile necesare pentru remedierea situației. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 40 de bani, cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 6 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 22 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 37 29. Bună seara, dragă Radio Play, vă rugăm să includeți melodia de Ionel Istrati, Eu numai, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă. Bună seara, dragă Radio Play, sunt Zinaida Țurcan. Astăzi, nepoata Iasmina Țurcan sărbătorește ziua de naștere, împlinește 2 anișori. Bunica îi dorește o copilărie dulce, colorată, să fie mereu păzită de bunul Dumnezeu, să aducă bucurie la părinți și părinții să se bucure de ea. La mulți ani, scumpa bunică, îi te îmbrățișez cu drag și noi îi dorim multe, multe sănătate, fericire, bucurie și mulți ani înainte. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vrem să ascultăm o melodie de la Mariana Linga. Dorul de părinte iartă, dacă se poate.
0: Vedem dacă este această melodie și cu mare drag o ascultăm.
1: Mulțumesc, o seară bună!
0: Și noi vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă să aveți!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Bună seara, Ștefaniel!
0: Bună seara, bună seara!
1: Mă numesc Maria Brășoveanu de la Răspieni și vreau să puneți, cânticul Anicuța mea azi la ora 20-25 de minute și să spuneți cine îl cântă și să fie pentru sora mea Anica de la Petroasa și pentru mine și vă mulțumesc. Da. Anica, sora mea Ciobanu, Ana de la Petroasa și vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă rog să spuneți,
0: da, melodia,
1: cine îl cântă, că l-am auzit azi și foarte mi-a plăcut.
0: Melodia este de Mitriță Crețu.
1: Aha, bun, mulțumesc, bun, mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audia această melodie.
1: Hai, bun, mulțumesc.
0: Multă sănătate, o seară cât mai frumoasă.
2: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 25 și 27 mai. Fileti, safalat de porc vite, 89 lei 50 kg. Plombir, înghețată de 1 kg, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Aqua Unica. Și Alexeyevski pelmenii de găină și porc, 1 kg. 43 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să o felicităm pe Echim Cristina cu ocazia zilei de naștere. Draga noastră Cristinuță, îți dorim multă sănătate, mulți ani înainte, fericire, bucurie, dragoste și tot ce este mai bun și mai frumos în această viață. Cu această frumoasă ocazie, cu ocazia zilei tale de naștere, am vrea să audiem melodia de Lenuța Gheorghiță de ziua ta. Mesajul de felicitare vine din partea prietenelor Eugenia și Valeria. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și noi. Alo, bună seara, cu cine vorbim? Alo, bună seara!

0: Mai vorbim cu cineva la telefon? Același număr, 0900-3729. Alo, bună seara!
1: Domnul Ștefan,
0: încă o dată, ce melodie?
1: Din frate pe la surori, părinte la fior, din Nicolae Zid.
0: Cu mare drag vom căuta această melodie.
1: Vă spunem la revedere.
0: La revedere și o seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Sunt Maria Vierge din satul Iuzeș de Raionul Crilin. Vă ascult, desigur, și vreau să ascult melodia. Doamne, cum mă... Doamna...
0: Melodia mă vorbește satul?
1: Da, da, da.
0: Cu mare drag vom audia această melodie.
1: Da, vă mulțumesc.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și o seară cât mai frumoasă.
1: Mulțumim,
0: toate bune.

0: Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00.

0: 96.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mami, tati, vreau la circ!
6: Circul

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, scârnăcior de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Krepkii 225 de grame la doar 54,95. Cheap Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
2: Partener media Radio Play.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Peste 2000 de posturi vacante vor fi propuse la un târg al locurilor de muncă organizat în capitală. Evenimentul va reuni 50 de angajatori din diverse ramuri ale economiei, servicii, comerț, transport și depozitare, construcții, industrie prelucrătoare, sănătate și asistență socială, administrație publică și asigurării sociale. Evenimentul va avea loc vineri la 29 mai curent, în intervalul orelor 10:00-14:00 la Palatul Republicii. Șefa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Raisa Dogaru, a menționat că la târg sunt așteptate persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar și cele care își doresc să descopere noi oportunități profesionale. În cadrul evenimentului, vizitatorii vor beneficia de servicii de consiliere și ghidare în carieră pentru identificarea unui parcurs profesional potrivit. Totodată vor fi prezentate informații despre programele gratuite de formare profesională și recalificare, precum și despre oportunitățile oferite prin programul național plus 3.000 de lei pentru cariera ta. Agenda târgului include și sesiuni informative dedicate drepturilor și obligațiilor angajaților și angajatorilor, precum și dezvoltării competențelor esențiale soft skills necesare integrării cu succes a tinerilor pe piața muncii. Riscul major de inundații din raionul Călăraș cauzat de pericolul de cedare a digurilor din localitățile Bularda și Hârbovâț a declanșat o mobilizare masivă a angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU. Peste 180 de salvatori, polițiști și drumari dotați cu 45 de unități de tehnică specializată au fost dislocați de urgență în zona de risc pentru a efectua lucrări de fortificare a barajelor și pentru a pregăti o eventuală evacuare a peste 20 de gospodării. În acest context, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență activează în regim permanent celula de criză, care coordonează toate intervențiile din teren, monitorizează evoluția situației operative și asigură comunicarea cu autoritățile publice locale și serviciile specializate. Hidrologii au emis astăzi cod galben de ieșire a apei din Albia Minoră a râului Răut. Avertizarea este valabilă în perioada 26-29 mai curent. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în urma precipitațiilor abundente înregistrate la data de 21-22 mai și propagarea undei de viitură, pe râul Răut se prognozează creșterea nivelului apei cu depășirea cotei de atenție. Astfel, în zonele joase va avea loc ieșirea apei din Albia Minoră cu inundarea terenurilor adiacente. În acest context, administrațiile publice locale și agenții economici în subordinea cărora se află lacurile de acumulare de pe râul Răut sunt îndemnate să monitorizeze cu atenție starea barajelor, podurilor și a căilor de evacuare a apei în vederea prevenirii eventualelor situații de risc. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Ion Florea, Anii trec și nu mă întreabă, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate și doar lucruri frumoase.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara.
1: Bună seara, domnul Ștefan. Vrem să-mi știi din ea ceva, am plecat cu fel de fapt.
0: Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Toate bune și multe sănătate, vom audia neapărat melodia de Mihai Ciobanu. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Alo, chiar ne merită!
0: Bună, bună! Alo, bună seara!
2: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
2: Vă sun de la Soroca.
0: Așa.
2: Ieri a fost ziua mea de naștere. Și am două radiouri, dar nici la unul n-am putut prinde Radio Play. Nu știu de ce. Că când, da, fiica mea m-a felicitat la Radio Play cu un cântec de unde ai scos, Doamne, noroc. Și apoi îi mulțumesc foarte mult la toți colegii care m-au felicitat. Fiicii, luginerile, la toți așa de la Rusia. Și astăzi vreau, fiindcă am sunat melodia 20 de primăveri. Vă mulțumim frumos și o seară plăcută.
0: Și noi vă mulțumim, multe sănătate și sincer la mulți ani. Cu mare drag vom audia această melodie.
2: Acasă. Acasă.
0: Toate bune, cu mare, mare drag vom audia melodia 20 de primăveri. Multă sănătate vă dorim și noi din partea noastră încă o dată și un sincer la mulți, mulți ani. Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
3: Bună seara! Domnul Ștefan, aș vrea melodia de Cuscăle.
0: Da, ascultăm cu mare drag și această melodie.
3: Mulțumim!
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Toate bune! Audiem neapărat, o seară cât mai frumoasă!

0: circ.
1: Circul din Chișinău deschide stagiune de vară. Din 30 mai până pe 28 iunie, în fiecare sâmbătă și duminică, la orele 12 și 16, descoperă surprize estivale. Duet de clovni, acrobați pe trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
2: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
5: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
6: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
7: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: crească și te ascunde.
1: Ține cu scrâușa bine

va fudulița, la ra ra ra ra, o bide și ni platița, la ra ra ra. Puteți va fudulița, la ra ra ra ra, o bide și ni

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Mihai Grosu, Pe drumul de lângă moare. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară liniștită, o seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Seara bună, Ștefane!
0: Bună, bună!
1: Hristos a înălțat!
0: Cu adevărat s-a înălțat!
1: Vă deranjez, eu, Mihaela Dăscăliță, din satul Dumășoare Vechi, Reunul Crulini. Eu astăzi doresc să dau o dedicație muzicală pentru fiica cea mai mare a unui dintre cei mai buni oameni din satul Dăscăliță Vechi, Reunul Crulini, în amintirea dumnealui, regretatului Gâre Petru Maximoviș, om de arte, de cultură, cu care am cântat zeci de ani împreună la petreceri private. Deci atunci, în anii 60-70, noi eram muzicanți, ca în ziua de astăzi, și ziua nunții o puneam noi, muzicanții, căci eram tare ocupați și nu mai puteam, eram ocupați tare. Numai lunea nu cântam la nunte. Noi ne punem la oameni nunta, când să fie. De aceștia oameni sunt, cu părere de rău, cam rari. Așa ne-a fost și domnul artist al poporului, Lvomir Iorga, colegul meu, Serghei Ciocri, Teodor Negar, Nina Iermurache și mulți alții cu care m-am cunoscut aproape, oameni ilustri, pe care, prin muzica lor, prin munca lor, mulți ani îi vom mai pomeni. Iar eu doresc pentru fiica regretatului meu prieten, Gâlea Petru Maximoviș, îi spune dumneavoastră, Gâlea Leahu Veronica, Petru, astăzi 26 mai este ziua ei de naștere și mai adaos un trandafir în viața ei, femeie harnică, sârguincioasă, curată, bună la suflet, și pentru dumneavoastră doresc multă, multă sănătate și bucurii de la copii și nepoței care sunt după frontieră. Melodia care rog eu să vă puneți pe fir e cânticul Moșion, interpretat de colega mea de breasle de la Academia de Muzică, învățat împreună cu doamna Olga Ciolacu. Moșion, vă rog frumos, domnul Ștefan, vă strâng mâna prietenește și vă mulțumesc din suflet pentru cum ați ascultat. O seară minunată să aveți!
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie. Toate cele bune și să ne reauzim de bine.
1: Mulțumesc din suflet, mulțumesc, Ștefan.
0: Toate bune, neapărat vom audia melodia, o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara, și cu cine vorbim?
1: Vreau place, să ascult cum...
0: Da, cu mare drag vom audia această melodie.
1: Mulțumim frumos!
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă.
1: Numai bine, numai bine.
0: Multă sănătate vă dorim și noi.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Paleț meu!
0: Bună, bună!
1: Spuneți-mi, vă rog, cinci cu de doamna Căpraru, nevestica cu bărbat.
0: Ascultăm neapărat și melodia nevestică cu bărbat.
1: Mulțumesc frumos, o seară bună! Hristos a înviat, s-a înălțat!
0: Cu adevărat s-a înălțat, vă mulțumim și noi și vă dorim multă sănătate!
1: Da, seară bună!
0: O seară frumoasă, toate!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079 444 005.

0: 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener Media Radio Play.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a primit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului Maia Sandu. Președinta i-a mulțumit lui Traian Băsescu pentru susținerea acordată cetățenilor moldoveni de-a lungul anilor. Domnul președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări. Pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european, a afirmat Maia Sandu. Șefa statului a menționat că fostul președinte al României este respectat și așteptat ca un frate în Republica Moldova. Prezentul decret intră în vigoare la data semnării. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, și soția sa, Maria Băsescu, au obținut cetățenia Republicii Moldova în iunie 2016 prin decretul ex-președintelui Nicolae Timofti. Ulterior, în ianuarie 2017, fostul președinte Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a fost retrasă cetățenia lui Traian Băsescu. Măsura nu a fost aplicată și în cazul Mariei Băsescu. Traian Băsescu a contestat decizia în instanță, însă în noiembrie 2018, Curtea Supremă de Justiție de la Chișinău a menținut hotărârea privind retragerea cetățeniei. Circulația rutieră în zona podului de sub calea ferată din Streșeni a fost restricționată temporar după ce un sector de drum a fost inundat în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile. Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor AND, este afectat segmentul de drum de la intersecția traseului R1 cu G82.1, unde acumulările de apă fac imposibilă traversarea în siguranță a zonei. Măsura a fost luată pentru prevenirea unor eventuale riscuri pentru participanții la trafic până la stabilizarea situației și restabilirea condițiilor normale de circulație. În prezent, traficul este redirecționat pe rute alternative semnalizate corespunzător. Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență sporită, să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră temporară instituită în zonă. Echipele de drumare acționează în continuare pentru înlăturarea consecințelor ploilor abundente pe drumurile naționale, iar celula de criză din cadrul IGSU rămâne activă, fiind întreprinse toate măsurile necesare pentru remedierea situației. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 31 de lei 40 de bani, cu 5 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va scumpi cu 6 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 29 de lei 22 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottos, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
0: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul preț.

0: personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procesul de reformare a justiției continuă să avanseze în Republica Moldova, iar până la sfârșitul anului 2025 au fost evaluați aproximativ 60% dintre judecătorii inclusi în procedura de vetting. Ministerul Justiției a prezentat raportul final privind implementarea strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025, document care sintetizează reformele realizate în ultimii 4 ani în sistemul judecătoresc și în procuratură. Datele raportului arată că în perioada 2022-2024 exercițiul de pre-vetting a permis formarea noilor componențe ale CSM și CSP, fiind evaluați aproximativ 133 de candidați. În ceea ce privește vetting-ul judecătorilor, până la sfârșitul anului 2025 au fost evaluate aproximativ 60% dintre persoanele aflate în procedură. Din totalul de 202 judecătorii notificați, 72 au promovat evaluarea, 39 nu au promovat, 69 au demisionat, iar 22 de dosare erau încă în proces. Autoritățile susțin că au fost create noi mecanisme de independență și integritate, însă admit că o parte dintre reforme au avansat cu întârziere, în special procesul de vetting al procurorilor. Peste 169.000 de persoane au beneficiat în luna aprilie de medicamente și dispozitive medicale compensate prescrise prin intermediul sistemului informațional e-rețeta. Cel mai costisitor tratament compensat a fost cel pentru epidermoliza buloasă, de peste 1.500 de lei per pacient. În acest scop, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate aproximativ 109 milioane de lei pentru produsele compensate eliberate în luna aprilie. Suma este cu circa 15 milioane de lei mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi aflăm cum scăpăm de punctele albe. Folosim loțiune astringente. Sunt esențiale în rutina zilnică, mai ales dimineața înainte de a te machia, pentru că ajută la închiderea porilor și protejează tenul de impurități. Tratează eficient problemele pielei. Folosim soluții antibacteriene. Peroxidul de benzoil are un efect antibacterian bun și de durată și poate reduce proliferarea punctelor albe. Peroxidul de benzoil acționează direct asupra foliculului pilos, iar acest lucru poate ajuta la reducerea astupării care produce punctele albe și negre. Folosește loțiuni care conțin peroxid de benzoil zilnic. Alt produs este tretinoinul, substanța de bază în tratamentul punctelor albe. Tretinoinul este un derivat de vitamina A și acționează prin stimularea regenerării celulare și blocarea capacității celulelor de a adera unele de altele, ceea ce oprește cercul vicios al formării coșurilor punctelor albe și negre. Este folosit pentru perioade scurte de timp, până ce tenul revine la normal. Tretinoinul poate fi iritant și este necesar sfatul și indicațiile unui medic dermatolog, care poate aprecia durata tratamentului și cantitatea de substanță activă. Soluții naturale pentru pori măriți. Antibioticele sunt ultima soluție și au nevoie de sfatul expres al medicului. Sunt utile pentru tratarea, vindecarea și ameliorarea problemelor tenului, inclusiv a punctelor albe. O parte importantă din tratamentul împotriva punctelor albe o reprezintă dieta sănătoasă, consumul de fructe și legume, mișcarea și respectarea orelor de somn. Toate împreună contribuie din interior pentru o piele frumoasă și ameliorează problemele cutanate inclusiv punctele albe. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

Radio Fly, locul unde virtualitatea creează realități.